0: ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. At 7 p.m. every day, only on FM Rainbow 101.9.
1: కళలు, సాహిత్యం, శాస్త్ర విజ్ఞానం, ప్రజాసేవ, క్రీడలు, ఇలా ఏ రంగంలోనైనా అపూర్వ అసాధారణమైన సేవలందించిన ప్రతిభామూర్తులకు భరతమాత అందించే అత్యున్నత పురస్కారం భారతరత్న. ఈ అద్వితీయ గౌరవం అందుకున్న మహనీయుల జీవన రేఖలని, ఆయా రంగాలలో వారు అందించిన విశిష్ట సేవలని వివరిస్తూ ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 102.8 మెగాహెడ్స్ పై ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు శ్రోతల కోసం సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక ధారావాహిక భారతరత్న.
2: ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2:30 వరల్డ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆంగ్ల కార్యక్రమంలో హిమాయత్ నగర్ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రామర్ హైస్కూల్ విద్యార్థులు సమర్పించు కదంబం ప్రసారమవుతుంది మధ్యాహ్నం 2:30. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 1:50 వస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో ఉర్దూలోను, ఆంగ్లంలోను, హిందీలోను వార్త ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
3: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే మహతాబ్ ఆలం. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے. نیپال تبت میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے. سرحد کے دونوں اطراف 1500 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ نیپال میں 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں. چین کے سیچوان صوبے میں 5.1 کی شدت والے زلزلے کے بعد نیپال میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی گئی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کا دورہ کر رہی ہیں جو 6 روز تک جاری رہے گا. اور پی ایس اے بڈھا پیسٹ اسکویس اوپن کے فائنل میں آج رات بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بلاز فراکاس سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا نے بے مثال معیار اور انقلاب انگیز نتائج دیے ہیں جس کے گزشتہ 12 سال میں بے مثال اثرات مرتب ہوئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ بینک کھاتے کھولے جا چکے ہیں جن میں مجموعی طور پر 3,17,000 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جمع ہے. دنیا کی سب سے بڑی مالی شمولیت کی اس پہل نے تمام بھارتی شہریوں کے لیے بینکاری خدمات تک رسائی کو مزید آسان بنایا ہے. پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت 78% کھاتے دیہی یا نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں جبکہ تقریباً 56% کھاتے خواتین کے ہیں. جن دھن کھاتہ داروں کو 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں. اس اسکیم نے لاکھوں افراد خصوصاً معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقہ